0: FM, Ganandobuke Canal Plus, na Molongo 972. Ala Waranga et Nando Banda Terre, www.radiondekeluka.org. Radio de Keluka a Ekenga Nando ti à réseaux sociaux, son à Poponi Facebook.
1: Akusasana da patia sangona do da fonde que luka e musingila nazo kwe na ndemeso mungali mbito sote nezili dinala mamento ngobila na tindo kwa singa zi angi na ndao na ngala asie kefali gie wara ke on a isu seki zano zusili gini su a ketonga na ya wara mbumbi adusu seki na becha le gini kwa li tien salimbi tisi
2: Atwende ke luka Angi na ndao
3: Legeni ala ba etati legeni do a on do tambe na legeni so et puis ton ala do ke da si auto ala moto magati a ke on yekia banda ta distance so ke ten ala so la to ala respecter distance ni bien so quand la petite na la ga ko poko timbasi aga accident si cru aga da pe eh il loro mais ya ti do mo mulo ko ni tonga na
4: contrôle na ko ni bitene même si mo ga me ba me li ya lutine de fait mo ka ba ti ta bobo dogo on da tere ti mo ba de nyela charo le sur le lutin show
5: voilà
4: eh me vérifier na lisha mais tika ke ni vite Welcome, ici, autour de la transparent, on est allé le chic.
5: Prudence égale vie.
1: Musingila mingi na la kite wangu tonso na chi kapati angi na ndao tenja so seki ma kwa singa na ndo dafonde keluka dafonti siri na chumengo ndi mbisu ida so chi tani kia na ligi chumini kapati mozuko tonga munga limbe wizigi na la siya la ma kwa singa wangu chinzo nduchi na ndo dafonde keluka dafonti siri na chumengo iwa terena bumbiti zukila na chi mozuko so atene sisi so ala so kwa seki ma yi na todo banga bungu zukila do son pafu

0: Mireto kwa kwa kita sewati Fengu Dozui, na sewati Kenama, na sewati Craig Goyame, na bangia sewati Sasera Musingila Mingi, na itakuwa kwa eswa mwiti mamboko tetika pati lungo kwa ti Fengu Dozui, Samuel Finklam, za nangu balako nubino kutini ti Fondo, za zapati ya yuabi nisala kwa mna la kotani. Atu kwa na uza we, ima angi nandao.
1: Radio Ndikiluka, Adufade, Apikoti, Atukwachan. Radio Ndikiluka, Ange Nandao.
2: Legeni ala ba etati legeni du a on do sambena legeni so et puis ton ala doa ke dasi auto ala moto magati on a ke on yekia banda ta distance ke tena la sola to ala respecter distance ni bien so quand a petit tena la ga popo koti mbasi aga accident si cui aga dape hein il loro mais ya ti du mo mulo roni ton ana
3: ni contrôle na ko ni tena même si mo gamba ba mili ya lutine de fois te mo ka ba ti ta bobo togo on da tere ti mo de ni la sha ro sur le ti show
4: voilà
3: hein mo vérifier ga lisha mais tika ke ni vite. Welcome, see you. Otona ke ye transparent le galo oli ele lu sigi sigi go.
4: Prudence égale vie. Bitena
2: bitena. A kugbele tu ko ni si negate on a ndoni so.
4: Bitena bitena ka si mo mandame mo to mo na quartier. Na ndoli te rentin do mo sigi ndole ke sa ifo te minga isa ke code de la route à distance à tu so place si aga do si à place so ngwa lu tu do. Gile ke tel minga tel mo retrograde vitesse mo si gai ke tu on a yana. Beto mo sigi do mo ko mo pe tu kungbe. Ke tu mo pe tu kungbe. Mo pe tu poso aussi. To so mo po to so.
2: Et puis on va
3: attendre mina ba.
2: Je suis un peu plus de temps.